Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Tú me dedicate que te ca, tiene que te taca, da, da, que te cana, da, da, que te cana, da, da, que te cana, da, da, que te cana, da.